0: Kia ora nei tō Aotearoa. Te ia te nuti mataora, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata i te ono o uru, ki te rimu o uru mawaru. Kāre koe anō no ia i te aka ki te mai ki a mātou e ko tēto o mata i te ki te rimu o uru mawaru me kāre, ki te rimu o uru maiwa. Te rara, kā tuku o tu mātou, i te ta ia o pākau nāroto i te mere no te tauturu i a koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei, ko ia oke ko te bell screening kit. E te mea, ka tuku o tu mātou i te iau pākau screening kit ni, i te au rua mata i te rō rai e te uatoto o mata i te ki te itunga uru mārewa. Me ki te uwe mai te iau make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

Kia ora nei tō Aotearoa, e e tenu te matara, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anu anu ia i te aka ki te mai ki a mātou e ko tēto o mata i te ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou, i te ta i au pākau nāroto i te mere no te tauturu i a koe. E ko te i au pākau tūtaki kore nei, ko ia oke ko te bell screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou i te iau pākau screening kit nei, e te au rua mata i te rō rae, te ua tuto o mata i te ki te itunga uru mārewa. Me ki te au ve mai te iau make cancer nei, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua, koto o tuatau.

Ko maunga tea te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko awatiu e rua o te tonga te ngā oire. E moko puna au nā mate rua tereki Pākea Linsi. E tamaine aia nā kunini no roto mai ia tai kanapa tiu te matangi. No roto ia Ngāti Āno toa o Ngāti Uri Tāua. Ko Whaitika tōku mitua tāne, ko Nooroa tōku mitua waine, ko Aka Pere Pere e Tomi tōku ngā teina, ko Ngāriki Masoe e Marama tōku au tuaine, ko Viriamu au